društvena obaveštenja, a ne imamo, ali imamo reklame i studija i naravno muzika za dobro raspoloženje. Ostanite sa nama sve do 7 sati večeras, da opet ne pogrešim do 19, ako vi imate vremena za nas i mi će se potrudimo za vas. A želim da pozdravim naše drage sponzore, to su Srpski nacionalni radio, Srpskog nacionalnog radija Moravca, su Manastir Sveti Sava Ilej, Prvi srpski RSL, podružnica ratnika i četnika u Viktoriji, Branko Radićević, folklorna grupa, također dragi penzioneri pri crkveno-školskoj opštini Sveti Nikola u Đilog i dragi penzioneri pri Plantation Rodu Branko Radićević. To su naši i svi verni, iskreni slušalci Džilonga, Melbourna, Australije, također svi slušalcima preko Facebooka u Srpskoj Republici i širom sveta koji nas pratite, svima hvala od srca na podršci. Good evening, dear listeners. We listen 94.7, the Pulse FM radio on Serbian language with the Chucky Show. Every Monday night from 6 to 7 on evening. You can contact us on 522-25947. Join the SMS on 0488-877-947 or follow us on www.947thepulse.com. Today is Monday 29 and June 2026. Temperature in Geelong is 14 degrees. Enjoy the evening with the Chucky Show. A we're going now, idemo sada na vremensku prognozu, pa da vidimo šta kaže. Izvinite, sad sam počeo kao naš sveštenik malo da štucam nešto, možda ga kopiram. Da vidimo šta kažu za vremensku prognozu. Geelong. Za danas, eto vidite kako oni sad lažu. Za danas su bilo predviđali 80% kiše i kaže od 9 do 15. A evo, sad je noć koliko? Evo sad je tek pala temperatura na 13, 6 sati i 10 minuta. E sad je temperatura pala na 13. Znači sad ja ne znam ko je tu pametan. Govorili su da će da bude 80% kiše. Nažalost, nije bilo ni kapi. A za sutra predviđaju 100% kiša od 11 do 16. Za sredu također predviđaju od 85%, od 10 do 17. Četvrtak opet sa kišom predviđaju 95%, 9 do 14. Petak veliki postotak, 7 do 14. Subota manji postotak od 7 do 12. A u nedelju oblačno od 7 do 12. I onda ponedeljak se kaže da će da bude promjenjivo sunčano. To bi bilo to za vreme. Geelong forecast site, today the special site, I mean, IT procent, the rain, I know see none drop. Now is, should be 19 to 15, right temperature now in Geelong is 13 degrees. For tomorrow, say 100%, rain 11 to 16, Wednesday same with rain 10 to 17, Thursday big percentage nearly 109%, 9 to 14, Friday 7 to 14 with rain, and Saturday 7 to 12, Sunday clouds 7 to 12. I don't believe it in this, I don't believe it in this, but that is what is I can read. I can't say nothing else, only what I can say, no believe it. I only believe it in the rain when I see the rain and I feel wet. And that means the rain is come on. Ok, to bi bilo to što se tiče i već kad smo tu na početku, dragi moji, ja znam da ste vi svi velikoga srca, ste bili uvek. Uvek ste bili velikog srca i također ste se i sada odazvali za donation. Donation možete još da koristi za danas i sutra. Sutra je zadnji dan za donation, 30. juni, kaže. Please donate before, možete donirate prije 30. Znači danas ili sutra bi mogao biti zadnji dan. I svaka donacija preko $2, ako ispunjava taksu, možete da klajmujete na taksu. Svaka donacija preko $2 može da se klajmuje na taksu ko ispunjava taksu. A dragi moji, evo počitat ću poslije koje su bili donatori, a vidite šta smo još dobili. Dobili su, napravili su i naše bedževe od srpskog programa, vidite. Se tu dobro vidi, evo ga. Serbian program na The Pulse 947 FM. Evo, dragi moji, imat ćemo priliku i da kupimo, da kupite ove bedževe. Za sad je bilo samo 4, pa sam ja uzeo. Ako bude neko želio da kupi,

bratu Gileta i od mene i također od Nenada, a naš bato Gile kod svoje drage dečice u Pertu i sa svojim dragim unučadima, i Gile samo uživaj sa svojom familijom.

Podcast na Elajnu, na Elajnu, brate. Evo, također je stigao još jedan donacija, $50 od Gileta Stefanovića. Hvala, brate Gile.